Sontaga se monate mino o monate a fa se bola o na le wena le ke le tjatji mo go thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho.

0: tshwara bjale ke nyaka le bolele kedise moyeng tshwara bjale
1: Okay. Sipume zintweni Thobela FM ke na le motheletse farm ore gwa gopela gore ke moshe moyeng Thobela.
2: Eh ba se bola ke le bala ka mo le se tla ka mo se se ke dira mo shong ha ke le pa tla pe se ta ba sa bu tege manish pa.
1: Mm.
2: Ka re sa bua bona ore e ke tshwara le ke tlo bo tlhoka go ne tshwara le ana ke ntwe bo tlhoka o buima le re ka company tele sa bule di tsane.
1: Mm-hmm.

e reng ke le dumedišeng ka moka moka ba gweranyana baka ebile ke le amogela gotlhe moo le le go gona lenaneo ke la rena la mmamoratwa la tsogang lona le tliša go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa le kgono le ke le tshwaretše kanegelo ye bosebose yona e re lesego la phiri ke a bona lefela pelo eupša dulang fase re ipsileng ka kanegelo ye morago ga seng